tebe. Još sa istim mislima, na svim tuđim licima, tražim tvoje obje.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi, informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobro jutro na početku informativnog portala. Krajem srpnja u Koprivničko-križevačkoj županiji bile su evidentirane 1044 nezaposlene osobe, 118 više nego u lipnju. Na koprivničkom području broj nezaposlenih porastao je za 73, u Đurđevcu za 30, a u Križevcima za 15 osoba. Ipak, u usporedbi sa srpnjem prošle godine, nezaposlenih je 13% manje. Poslodavci su tijekom srpnja iskazali potrebu za 428 radnika. Najviše se traže prodavači, pomoćnici u nastavi, odgojitelji, konobari, zidari i automehaničari. A najviše otvorenih mjesta ima u obrazovanju, građevinarstvu, industriji te zdravstvu i socijalnoj skrbi. Više pročitajte na Dravi Info. Opća bolnica dr. Tomislav Bardek u Koprivnici objavila je natječaj namijenjen korisnicima mirovine. Traži se diplomirani inženjer sigurnosti za rad na određeno vrijeme do polovice punoga radnog vremena. Kandidat mora imati odgovarajuće visoko obrazovanje te položene stručne ispite iz zaštite od požara i zaštite na radu drugoga stupnja. Prijave se dostavljaju u roku od 8 dana od objave natječaja poštom ili osobno u pisarnici Koprivničke bolnice. Uz prijavu je potrebno priložiti životopis, dokaz o obrazovanju i položenim ispitima te ostalu traženu dokumentaciju. A još traje natječaj Koprivničke knjižnice Fran Galović za najbolju kratku priču. Ovogodišnja tema je Sreća i Koprivnica, a radnja mora biti smještena na Koprivničke ulice, trgove ili u gradske kvartove. Prijaviti se mogu autori iz cijele Hrvatske, a svaki sudionik može poslati jednu do sad neobjavljenu priču dugu najviše 10 kartica. Natječaj je anoniman pa se radovi potpisuju šifrom, a rok za slanje je 1. rujna. Stručno povjerenstvo odabrat će 3 najbolje priče, čije autore očekuju javna promocija i nagrade.
0: Informativni portal, prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

i Lighter na Radio Dravi. Nadam se da vam je baš ovo jutro nekako light i ovaj četvrtak i da ste se lijepo naspavali. Dobro jutro svima želi Dragana Panđa Bojić. Družimo se ovog četvrtka sve do 11 sati. Eto, Podravinu i Prigorje i Hrvatsku i svijet uljepšao je rijedak nebeski prizor, a to je djelomična pomrčina sunca, odnosno kod nas je bila djelomična pomrčina sunca, a kako je izgledala, slobodno skoknim već sada na portal Drava Info i pogledaj što je naš Dino šef sve ulovio. Jeste li gledali ili ste zaboravili? Slobodno nam se javite u inbox Radio Drave sa svojim fotkama. Ali da, milijuni ljudi gledali su kako se dan pretvara u noć. Jučer su se okupili u Španjolskoj, Portugalu, Islandu. Evo, pa čak i naš astronom Marko Posavec otišao je u Španjolsku gledati pomrčinu sunca. I tamo su gledali potpunu pomrčinu sunca u Europi nakon 1999. godine. U dijelovima Španjolske sunce potpuno nestalo na manje od 2,5 minute, a bile su rasprodane i hotelske sobe i zaštitne naočale. NASA je pomrčinu pratila čak i posebnim zrakoplovom koji je letio za mjesečevom sjenom. Definitivno jedinstven događaj kojeg ćemo morati čekati još jako dugo. Sjećam se te 1999. tata je napunio vodu u tačkama i rekao, evo gledaj.

i pojačaj radio. Let's fall in love under the sun. Radio Drava.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Mana Auto od Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Auto od Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Ovo je Drava Plus.
1: 16:30, vrijeme za prvu Dravu Plus ovog četvrtka. Pripremila ju je Sonja Kukovec. Toplinski val posljednjih tjedana uzrokuje sve više zdravstvenih tegoba među stanovnicima naše županije, a iz Zavoda za hitnu medicinu ističu da najviše problema imaju kronični bolesnici kojima se zbog visokih temperatura pogoršavaju te tegobe. Od sredine lipnja tako je zabilježeno oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala. Najčešće je riječ o pacijentima sa srčanim, plućnim i neurološkim bolestima. Vrućine mogu uzrokovati slabost, vrtoglavicu, glavobolju i mučninu, a kod nekih pacijenata i probleme s disanjem, bolove u prsima ili epileptične napade. Iz zavoda stoga savjetuju dovoljno tekućine, lagana hrana, izbjegavajte sunce u najtoplijem dijelu dana. Preporučuju i boravak u hladu, laganu odjeću i rashlađivanje prostorije.
0: Ovo je Drava Plus.
1: Becky Hill u nastavku uz Sony Fodera i Never Be Alone.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Marija, 175 grama, 2 eura i 99 centi.
3: Robina je više.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Someone to You doveli su nas do 6 sati i 49 minute. Jeste li već na putu za posao? Ako radite od 7, nadam se da jeste. Dobro vam jutro, Dragana je tu. A ako pak imate više od 55 godina i zanima vas kako se nekad živjelo i stvaralo u našem kraju, a na poslu niste, onda danas u 10 sati možete svratiti u Koprivnički Crveni križ. Djelatnici našeg gradskog muzeja predstavit će Đelekovečku tjesteninu po žiraki i Peteranski vez. Prikazat će i kratke dokumentarne filmove o njihovoj izradi. Događanje je inače dio projekta Volonter Penzioner 2. Ako još niste uključeni u projekt, nije problem, dođite, samo ponesite sa sobom osobnu iskaznicu. Evo vam prilike da se vidi koliko je znanja, vremena i ručnog rada potrebno da nešto što danas zovemo tradicijom uopće i nastane.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: I kak je Niko Santos i rekao za kraj ovog sata, why don't you stay, tako si ja pozivam da ostanete s nama i dalje na Radio Dravi. Minuta nas dijeli do 7 sati, do vijesti medija servisa, do početka radne smjene svima vama koji radite od 7. Dragana je tu, dobro vam jutro u Koprivnici. Rano jutro s oko 13-14 stupnjeva mjerimo. Dan će biti sunčan, nešto manje vruć nego jučer, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas oko 30-ke, a kiša se ne očekuje.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
3: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris i boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: 50 članica, 23 godine povjerenja i jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
6: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: Sedam je sati. Čekaju se nalazi kvalitete Gospićke vode. Oporba uoči sjednice odbora šalje poruke građanima. Nastavljena potraga za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu. Rijeka i Hajduk love play-off konferencijske lige.
5: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Nalazi ispitivanja Gospićke vode na PFAS spojeve trebali bi biti objavljeni danas nakon što je veliko ilegalno odlagalište otpada u tom gradu proteklih dana diglo buru u javnom i medijskom prostoru, a najveću zabrinutost građana izaziva upravo kakvoća podzemnih voda. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
8: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javno-opskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste, na primjer, vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javno-opskrbnog sustava.
7: I Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije uputio je upozorenje stanovnicima Gospića, Otočca i Senja te općinama Perušić i Karlobag koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava. Zavod ih je pozvao da mu se jave zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode. Međutim, stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić za Medija Servis je objasnio da se, barem na temelju dosadašnjih ispitivanja, ne treba bojati za zdravlje ljudi.
9: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači ona ne može doći u tijelo.
7: A zbog cijelog slučaja MOST je najavio pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Zvonimir Troskot.
10: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
7: Recimo da će uoči sutrašnje sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, SDP, Možemo i partneri danas u podne održati konferencije za medije na 8 lokacija. U Poznanovcu, Gospiću, Benkovcu, Splitu, Samoboru, Varaždinu, Karlovcu i Rijeci.
5: Media servis.
7: U Velebitskom kanalu nastavljena je potraga za dvojicom Portugalaca koji su jučer nestali u moru usred olujne bure. Na teren su izašli brodovi lučkih kapetanija Senj i Rijeka te policijska plovila. Potvrdio je za Media servis kapetan lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
11: Danas ćemo proširiti potragu nešto na šire područje jer je već proteklo preko 24 sata, tako da ćemo područje, malo šire područje obuhvatiti. Pa vrijeme ide na ruku, odnosno ono što smo imali jučer ujutro, ovo i dalje imamo i danas buru, no međutim nije toliko jaka, vidljivost je dobra.
7: Podsjetimo, na čamcu su sutorka na srijedu isplovile 4 osobe, a 2 su pronađene jučer. Do kraja tjedna borit ćemo se s visokim temperaturama. Državni hidrometeorološki zavod upalio je najviši stupanj upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog velikih vrućina, te za Velebitski kanal zbog jake bure, zbog koje je i za cijeli Jadran upaljen žuti meteoalarm. Zbog toplinskog vala u narančastom je Kninska regija. Vodostaj Rijeka i dalje su niski, a smanjena količina padalina utječe na cijeli ekosustav, pa tako i biljke. Oborila ih je suša, pa je i sa stabala počelo padati lišće, i to u primjetnim količinama. O značenju ovih promjena razgovarali smo s agrometeorologinjom Državnog hidrometeorološkog zavoda Jasminom Dobranić, koja nam govori da to nisu znakovi rane jeseni, već reakcija biljaka na toplinski i sušni stres.
12: Zbog vrlo visokih vrijednosti temperature zraka i nedostatka vode od tu, stabla onda odbacuje dio lišća kako bi smanjila gubitak vode. A u gradovima je taj stres još dodatno izražen zbog efekta urbanog toplinskog otoka. Dakle, asfalt, beton i ostali materijali upijaju i zadržavaju toplinu, pa su onda gradske sredine toplije od okolnih područja, a stabla su dodatno opterećena za razliku gdje vlada drugačija mikroklima.
5: Media servis. Vijesti.
7: Iz svijeta. U Kolumbiji traje utrka s vremenom u potrazi za preživjelima u razornom potresu. Više od 250 osoba je poginulo, tisuće su ozlijeđene, a procjenjuje se da je uništeno oko 10.000 domova. Ukrajina nastavlja s masovnim napadima na ruske mete. Noćas je ciljala Sevastopol na anektiranom Krimu, te ga ostavila bez električne energije. U napadu na crnomorsku luku Novorosijsk, Ukrajinci su pogodili ratne brodove, a dva velika žitna terminala morala su obustaviti rad. Dvije osobe su poginule.
5: Sport.
13: Preostala dva hrvatska predstavnika u Europi danas traže prolaz u play-off konferencijske lige. Nogometaši Rijeke od 18 sati kod finskog Ilvesa brane prednost od 1-0. Pobjedu na Rujevici svojim golom osigurao je Toni Fruk. Trener Rijeke Matijaš Kek.
14: Prednost je prednost, trebala biti veća, pokazala to je utakmica u četvrtak, ali je ta utakmica u četvrtak pokazala da mogu biti, da može biti Ilves jako, jako nezgodan. Ako mi ne budemo pravi, ako mi ne budemo taktički disciplinovani i ako nećemo igrati taj neki svoj način.
13: U 21 sat na Poljudu Hajduk dočekuje Žalgiris Vilnius. Splićani iz prvog susreta imaju prednost od 5-2, a trener Gonzalo Garcia je uoči utakmice rekao.
15: It's never nothing to say. You need to go and...
16: Nijedan rezultat nije siguran. Moraš izaći vani i svaki puta dati sve od sebe. Ako razmišljaš o rezultatu, protivnik te može iznenaditi. Moramo se držati plana, dati sve od sebe i pokušati pobijediti utakmicu.
15: Go out with everything and try to win the game.
13: Najtrofejniji bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić službeno je potvrđen kao novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić bi debit trebao imati protiv Jemena 24. rujna u okviru Gulf Kupa. Potom u skupini još slijede ogledi s Bahrajnom i Katarom. Nogometnim vijestima još dodajmo kako je Paris Saint-Germain osvojio Super Kup pobjedivši Aston Villa s 2-1. Uoči početka ženskog dijela eura u sportskoj gimnastici koje se održava u areni, hrvatske reprezentativke jučer su odradile podi trening. Naše boje branit će Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran i iskusna 37-godišnja Tijana Korent koja je za Media servis rekla.
17: Podi trening je završio, mogu reći da je bilo dobro, dobro se osjećam, sprave su zaista odlične. Iako su nove, do sad su ih već cure malo razradile, uvijek bude to malo problem kad stave skroz nove sprave, međutim moramo se priviknuti kao i na sve i mogu reći da sam evo zadovoljna.
13: Za Media servis, Lovro Lenac.
5: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje.
18: Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu, odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade.
19: Privredna banka Zagreb.
20: Priča se da studenac ima odličnu akciju. Posebna ponuda samo za korisnike Moj studenac aplikacije. Kokta, litra i pol, euro 65. Mliječni desert Milk Šnite, 28 grama, 65 centi. Mortadela Pik Vrbovec, 150 grama, 2 eura 29.
21: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
22: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 31, Split 29, Šibenik 28, Rijeka 26, Zagreb 19, Gospić 16, Osijek je na 15, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 13. Sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
22: Media servis. Najbrža istina.
0: Ovo je Jutro na Dravi. Lelija.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

0: Beautiful South i Perfect Ten. Došli smo do 7 sati i 30 minuta, oprostite na mom, ne znam, ili bi rekla jel to alt ili bas, ali baš sam si morala zapjevat, baš sam si morala.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A na pola sata znamo što slijedi, kako ste i čuli, Drava Plus. Mladi u Koprivničko-križevačkoj županiji ljeto koriste za odmor, ali i za rad. U Koprivničkoj podružnici studentskog centra ističu kako najveći interes za studentske poslove bilježe upravo tijekom ljeta. U Koprivnici i Križevcima trenutno je učlanjeno oko 1500 studenata i maturanata. Najčešće rade u proizvodnji i skladištima, trgovinama, restoranima i kafićima, ali i na administrativnim i informatičkim poslovima. Poslodavci trenutno traže studente i maturante za različite poslove. Minimalna studentska satnica iznosi 6,56. Za rad nedjeljom, blagdanom, praznikom i noću satnica se povećava za 50%. Iz student servisa poručuju da rad tijekom studija mladima omogućuje stjecanje iskustva i radnih navika, koje kasnije mogu biti naravno važne pri zapošljavanju.
1: Ovo je Drava Plus. Ovo je Jutro na Dravi.
0: A ovo je Dragana koju se još uvijek plete itekako jezik, tak da evo, oprostite mi svi, izdržite još malo pa ću se i ja razbuditi.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Tvoj automobil zaslužuje najbolju brigu. Za sigurno i bezbrižno putovanje tu je autoservis Čiček. Nudimo popravak i održavanje motornih vozila, pripremu vozila za tehnički pregled, brze popravke, zamjenu i ugradnju dijelova, autoelektriku, automehaniku te instalaciju i servis autoklima uređaja. Iskoristi akcijsku ponudu punjenja autoklime po akcijskoj cijeni i vozi se ugodno tijekom velikih ljetnih dana. Posjeti nas u Štaglincu 54G, Koprivnica ili nazovi 091-612-7405. Autoservis Čiček. Povjerenje i sigurnost u vožnji. 091-612-7405. Autoservis Čiček. Štaglinec 54G, Koprivnica.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
4: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo Original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama. Euro i 75 centi.
5: Robina je više.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

Predah u 7 sati 52 minuti i dok nas čeka hladno pivo i fotoaparat, evo ja želim čestitati dan svim ljevacima. Ako pišete ljevom rukom, danas je vaš dan, 13. kolovoza, obilježava se Međunarodni dan ljevaka, evo ja sam si isto čestitala jer sam i ja ljevak. A mi ljevaci činimo otprilike 10% stanovništva, većina predmeta koje svakodnevno koristimo i dalje je napravljena za dešnjake. Škare, otvarači za konzerve, to se ne smijem ni sjetiti. Školske klupe, računalni miševi, spiralne bilježnice, pa čak i položaj gumba na nekim uređajima ljevacima mogu biti poprilično nepraktični. Posebna muka je dok onak je uzak stol i onda sjediš pored dešnjaka i morate ručati, ali gle, sudaraju vam se ruke, jednostavno vam se sudaraju. Današnje je obilježavanje pokrenuto upravo kako bi se pokazalo kako izgleda život u svijetu projektiranom za suprotnu ruku. Tak da, ako imate ljevaka danas kraj sebe, ajmo lepo čestitajte taj dan i dajte mu malo više prostora ako sjedite za istim stolom. Bar jedan dan, bar jedan.

0: 59 minuta, u Koprivnici sunčanoj mjerimo oko 16 stupnjeva i baš se onako ljepše i lakše diše. Dan će nam biti sunčan i nešto manje vruć nego jučer i definitivno nego proteklog tjedna, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša temperatura danas ide do 30 stupnjeva, kiše nema, sunčano nam ostaje i sutra. Temperatura će sutra što se tiče maksimalca biti tipa 31, 32 stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Nalazi ispitivanja gospićke vode na PFAS spojeve trebali bi biti objavljeni danas nakon što je veliko ilegalno odlagalište otpada u tom gradu proteklih dana diglo buru u javnom i medijskom prostoru, a najveću zabrinutost građana izaziva upravo kakvoća podzemnih voda. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Kada govore o svojim nalazima, oni govore samo o nalazima za vodu iz javno-opskrbnog sustava, ali moramo znati, a mnogi ljudi ove koriste, na primjer, vodu iz bunara i iz nekih drugih izvora koji nisu iz javno-opskrbnog sustava.
2: Zbog mogućeg prodora štetnih tvari u podzemne vode, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije pozvao je stanovnike Gospića, Otočca i Senja, te općina Perušić i Karlobag, koji koriste vodu iz vlastitih bunara i drugih lokalnih vodoopskrbnih sustava, na oprez. Međutim, stručnjak za zaštitu okoliša Viktor Simončić za Medija Servis je objasnio da se barem na temelju dosadašnjih ispitivanja ne treba bojati za zdravlje ljudi.
4: Vi imate uzorkovanje, jedan uzorak na dubini 15 metara, da je baš on tamo došao. Prvo, koncentracija nije opasna. I sigurno da nije, to je benigna operacija. Da bi ušlo to u vaše tijelo, a našli ste samo nešto 15 metara pod zemljom negdje. Znači, ona ne može doći u tijelo.
2: Diljem svijeta pratila se jučer pomrčina sunca, trenuci kada mjesec zakloni sunčevu svjetlost, pa na zemlji zavlada mrak. Stanovnici naše zemlje mogli su vidjeti tek djelomičnu, dok se iz dijelova Španjolske, Portugala, Grenlanda i Islanda mogla vidjeti potpuna pomrčina sunca. A noć je obilježio drugi astronomski fenomen, Perzeidi. Ovaj meteorski roj, poznati kao suze Svetog Lovre, bio je najbolje vidljiv s mjesta udaljenih od ulične rasvjete. Hrvatski plivač Jere Hribar bio je peti u finalu discipline 100 slobodno na Europskom prvenstvu u Parizu. I to s novim hrvatskim rekordom od 47 sekundi i 42 stotinke. 22-godišnji Spličanin plasirao se u finale s 8. vremenom polufinala. U kvalifikacijama je plivao nacionalni rekord od 47 sekundi i 80 stotinki, a u finalu ga je popravio za ogromnih 38 stotinki. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Split mjeri 29, Rijeka 26, Zagreb 21, u Osijeku je 16. Sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina.
5: Ovo je Jutro na Dravi.

Jel možeš vjerovat da možeš hodat po vodi? Pitaju 30 seconds to Mars. Ako slučajno ne možeš u to vjerovati, onda možeš li možda pomisliti da hodaš po pjesku? Jer ako ste ikad pomislili da odbojka na pjesku izgleda jednostavno, onda se možete razuvjeriti. I to sve provjeriti u subotu 29. kolovoza na Koprivničkim bazenima. Ondje će se održati Cerine Open, turnir za mješovite parove, a mogu se prijaviti i parovi sastavljeni od dvije igračice ili dva igrača. Igra se 2 na 2, mjesta ima za najviše 16 ekipa, a kotizacija iznosi 30 eura po paru. Prijavljenima su osigurani ulaz na bazene, ručak, piće, najbolje čekaju medalje, novčane i sponzorske nagrade također. Turnir počinje u 9 sati, ili ti ga počinje u 9 sati. Prijave traju do četvrtka 27. kolovoza, dakle još 14 dana imate da se prijavite, a osim odbojke najavljeni su i glazba uz DJ-a, bit će tu i kupanja i naravno cjelodnevnog druženja na Cerinama, tako da malo odbojke na pjesku.

0: Najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: U restorani Pivnicu Stari grad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i Pivnici Stari grad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život. Idemo
1: Slaven! Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
0: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Dancing in the Moonlight, u malo ipak drugačijoj verziji nego original, na Radio Dravi. 8:29 u sunčanoj Koprivnici. Na koprivničkom području nema nekakvih prijavljenih izvanrednih poteškoća, prometnih nesreća. Naravno, tamo gdje su radovi u tijeku, oprezno, strpljivo, poštuj prometne znakove. Siguran put želi ti Radio Drava.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A koprivnička policija je u samo nekoliko dana oduzela već 5 električni romobil koji ne zadovoljava zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer u Draganovcu, gdje je policija oko 17 sati zaustavila 25-godišnjaka koji je vozio romobil, čija je snaga motora veća od onih dopuštenih. Sad već ptice na grani znaju 0,6 kW. Romobil mu je također privremeno oduzet kao i svima njegovim prethodnicima, a protiv njega će biti pokrenut prekršajni postupak. A iz policije podsjećaju na sve skupa da se prometnicama smiju kretati samo električni romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 već ptice na grani znaju kilovata i najvećom brzinom na ravnoj cesti do 25 km/h.
1: Ovo je Drava Plus.

0: najslušanije jutro u gradu donosi ti Podravka.
1: Mana Auto od Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Auto od Koprivnica, Ante Stačevića 5.
2: 792. rođendan grada Virovitice, od 13. do 16. kolovoza. Očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti. Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: U prvoj polovi kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €. Senf Estragon Podravka 350 grama 1,89 €. Koncentrat rajčice Podravka 190 grama 1,59 €. Robina je više.
0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.

Clock Clock i Someone Else, 8:48 minuta, dobro vam jutro svima, pogotovo svima vama koji ste nam se pridružili u nekim ovim trenucima. Dobrodošli na Radio Dravu, Draganetu. Ako ste jučer pred večer pogledali prema zapadu, mogli ste vidjeti sunce kao da mu je netko onako odgrizao velik komad. Iznad Podravine i Prigorja pratili smo djelomičnu pomrčinu, mjesec je prekrio više od 80% sunčeva diska, cijeli prizor događao se baš tijekom zalaska, a istodobno u dijelovima Španjolske pomrčina je bila potpuna, ondje se stvarno okupilo milijuni i milijuni promatrača, a mjesec je na kratko potpuno zaklonio sunce. Potpuna faza trajala je manje od 2.5 minute, ali je bila dovoljna da nebo potamni i priredi prizor koji se čekao više od 100 godina. Čak i naš Koprivničanac Marko Posavec, poznati astronom, ljubitelj neba, fotograf, otišao je u Španjolsku gledati tu potpunu pomrčinu i kako je to izgledalo jučer, možete pogledati na njegovom Facebook profilu Marko Posavec, Marko Posavec Photography. A ako ste naš dio ovog nebeskog spektakla propustili ili ga možda želite ponovno vidjeti, dođete na naš portal Drava Info, tamo vas čeka također fotogalerija, a djelomičnu pomrčinu sunca iznad Podravine svojim je objektivom zabilježio naš kolega fotoreporter Dino Šef.

0: Nema nam pomoći TBF-ovci iz Max Vita. Došli smo pred kraj sata, Koprivnica nam je sunčana i danas će nam biti definitivno nešto manje vruća nego što je jučer bila, a pogotovo nešto puno više to je puno više manje vruća nego što je protekli tjedan bila. Krećemo se oko 30 stupnjeva danas kaj se tiče Maxi Malca. Kiša se ne očekuje, a ono što definitivno u nastavku možemo očekivati je da ovom danu kažemo dobar dan jer završili smo jutro na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 sati. Vrućine stvaraju probleme kroničnim pacijentima u Podravini i Prigorju. Porastao broj intervencija hitne službe. Više zna Sonja Kukovec.
2: Toplinski val posljednjih je tjedana uzrokovao veće zdravstvene tegobe među stanovnicima naše županije. Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu upozoravaju da se tijekom toplinskih valova povećava broj intervencija, poneprije zbog pogoršanja kroničnih bolesti. Ravnateljica zavoda Zlatica Kučko-Gudelj ističe da se zbog samog toplinskog udara i sunčanice godišnje bilježi tek 5 do 10% intervencija na području cijele županije. No od sredine lipnja do danas zabilježeno je oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala i to kod kroničnih bolesnika kojima se pogoršala osnovna bolest. Najugroženiji su bolesnici s kardiovaskularnim, plućnim i neurološkim bolestima. Tijekom velikih vrućina češće dolazi do kolapsa, vrtoglavice, glavobolje, mučnine i naglog pada tlaka, dok srčani i plućni bolesnici mogu osjetiti pritisak u prsima i teškoće s disanjem. Kod osoba s epilepsijom mogu biti učestali epileptični napadi. Iz zavoda podsjećaju da tijekom toplinskog vala treba piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se boravak u hladovini, lagana i svjetla odjeća te zaštita glave. Prostorije treba rashlađivati, ali pritom treba izbjegavati velike temperaturne razlike između klimatiziranih prostora i vanjske temperature. Peti električni romobil u posljednjih nekoliko dana oduzela je koprivnička policija zbog prekoračenja dopuštenih tehničkih karakteristika. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer poslijepodne u Draganovcu, gdje su policijski službenici oko 17 sati zaustavili 25-godišnjaka koji je vozio romobil snage veće od dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv vozača slijedi prekršeni postupak. Iz policije još jednom upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Na hrvatskim prometnicama smiju se koristiti romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava te uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Policija stoga apelira na građane da prije kupnje, ali i korištenja električnog romobila provjere njegove tehničke karakteristike kako bi izbjegli kazne i oduzimanje vozila. 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati. Hvala, Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

deep downs, ja nekak mislim da nam je svima potrebno malo laganog štiva u nastavku, pogotovo svima nama koji smo od 6 sati već zajedno na Radio Dravi. Nego, pitate li se koliko dugo treba raditi na novom poslu prije nego što javno proglasite isti taj posao poslom koji vas iscrpljuje i koji vam onako crpi dušu? E, jedna mlada odvjetnica je to napravila i izdržala, evo, 3 tjedna. Na TikToku se požalila na stalne rokove, pritisak, rad nakon radnog vremena, činjenicu da jedva stiže na pauzu, za ručak, i rekla je da posao joj taj odvjetnički ne ostavlja prostora za privatni život, čak ni za psa koji je zbog njezina posla morao živjeti kod njezine mame ta 3 tjedna. I video je vrlo kratko, naravno, u vrlo kratkom roku skupio gotovo 280 tisuća pregleda, stigao je i do koga? Kaj mislite? Poslodavca. A kad ga je odbila obrisati, dobila je otkaz. Kaže Natali da joj je zapravo laknulo kad je dobila otkaz i da prvo što je napravila je otišla je po psa.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim mesnim okruglicama u umaku od rajčice s pire krumpirom, pilećem batku zabatku s mlincima, piletini u umaku od kopra s kroketima, pohanoj punjenoj pljeskavici uz restani krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Eto, eto, kaže nam. Tako, Song Killers, 9:29. Nadam se da vam ovo jutro puno bolje i ljepše prolazi nego meni. Znaš, ono, u pokušaju da živiš zdravo iz dana u dan, pa si umjesto kakaa pravog ili možda vruće čokolade uzmeš malo zobenog mlijeka bez šećera, pa staviš unutra gorke kakao, pa ideš se to popit jer ono treba. I onda se zaliješ cijeli. Tak je nekako kod mene u eteru. Dobro je da nije na mikseti u svakom slučaju. Dobro vam jutro želi Dragana, koja treba već sad po PS-u i bontonu govori dobar dan, ali još nije to doba dana.
2: Ovo je Drava Plus.
1: Velika Gospa i ove će se godine svečano proslaviti u Močilama uz vjerski, ali i sportsko-zabavni program. U Župi i svetištu Majke Božje Močilske središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati. Prethodit će mu tradicionalna zavjetna procesija od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti, koja počinje u 10 sati. Proslava će ujedno biti i prigoda za oproštaje od stvarno dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača, koji odlazi u mirovinu. Sportski dio programa organizira NK Močile na Močilskoj areni. U subotu će se odigrati dvije tekme protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Veterani igraju u 18, seniori u 19:30, a nakon tekme glazba, hrana, piće i druženje.
2: Ovo je Drava Plus.

0: do kraja još jednog sata. Doveli su nas Picture This i Giants. 9:59 u sunčanoj Koprivnici, mjerimo cca 25 stupnjeva, maksimalac ide danas do 31-32. I bit će nam sunčano i vruće, ili ćemo reći toplo, s obzirom da smo se navikli da nam ovo vruće bude oko 40. Vjetar slab. Sutra isto lijepo, sunčano, još malo toplije.
1: 10 je sati.
2: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Drugi dan potrage za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe. Potvrdio je u razgovoru za Medija servis kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
3: Danas smo nastavili sa traganjem na onom predviđenom akvatoriju sa tri plovila uz podršku helikoptera iz zraka i nešto iza 8 sati je pronađeno jedno tijelo ispred uvale Zavratnica, nažalost preminulo. Tijelo je prevezeno u Novi Vinodolski gdje će ga preuzeti službe, a mi nastavljamo i dalje sa traganjem i spašavanjem za četvrtom osobom.
1: Podsjetimo, na Čamcu su sutorka na srijedu isplovile 4 osobe, a 2 su pronađene jučer. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvanog na inicijativu Možemo zbog ilegalnog otpada u Gospiću, ta stranka SDP i partneri održat će konferencije za medije u Poznanovcu, Gospiću, Benkovcu, Splitu, Samoboru, Varaždinu, Karlovcu i Rijeci. Zbog ovog slučaja MOST je najavio pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Zvonimir Troskot.
4: Ugroženi su životi ljudima, ugroženo je zdravlje, ugrožena je budućnost naših ljudi koji tamo žive. Ono što je zapravo sve frapiralo je bila preskonferencija premijera Andreja Plenkovića, koji je bešćutno i bez trunka empatije ubrizgavao otrovni PR.
1: Hrvatska košarkaška reprezentacija okupila se uoči početka drugog dijela kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine u Katru. Izabranike Tomislava Mijatovića očekuju dvije važne utakmice. Protiv Latvije 27. kolovoza u Zadru, te protiv Nizozemske 3 dana poslije u gostima. Hrvatska je prvi dio kvalifikacija zaključila na vrhu svoje skupine, dok u novonastaloj skupini pred drugi dio kvalifikacija Poljska je vodeća sa svih 6 pobjeda, Hrvatska i Njemačka imaju po 5, Latvija 3, dok su Nizozemska i Izrael ostvarili po 2 pobjede. Prvi dio priprema Hrvatski će košarkaši odraditi u Opatiji, a 20. kolovoza otputovat će u Hamburg gdje ih očekuje međunarodni pripremni turnir. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 32, Rijeka 29, Zagreb 24, Osijek je na 22. Sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: bar.
1: A gle, svih mi nekad trebamo u životu nešto malo vremena da shvatimo što želimo. Pa tak je to i Lena u svoje What I Want. Ako još uvijek niste shvatili, idući tjedan počinje renesansni festival. Koprivnica će od idućeg četvrtka prvi put u povijesti spojiti renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Na bedemima će biti više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 zemalja, viteški turniri, stari zanati, povijesna jela, dječji renesansni svijet također. A istodobno će u centru grada raditi nova enogastro zona, a na Zrinskom trgu održat će se dva besplatna koncerta Sergej Četković u petak 21. kolovoza, Prljavo kazalište dan kasnije. U četvrtak, inače samo da kažem, je besplatan i ulaz na renesansni festival. Pa bit će to krasni, krasni dani u Koprivnici. Očekujemo puno gostiju.

0: dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, euro i 99 centi. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, euro i 69 centi. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, 2 euro i 99 centi. Robina je više.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
3: Radio Drava.
4: Radio Drava.

0: je Drava Plus.
1: 10 nam je sati, 30 minuta i posljednja Drava Plus u našoj, odnosno mojoj smjeni tijekom našeg druženja. Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji stvarno bio ispunjen. Sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, kokice druženje, opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik, zbog čega su sretni u Pučkom otvorenom učilištu, čija ravnateljica Maja Holek govori da je i ove godine organizacija programa bila izazovna.
2: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova.
1: Dvije projekcije bit će naknadno održane, a više o tome donosimo u vijestima u 11 sati.
0: Ovo je Drava Plus.

0: ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Drava.

0: Dino Dvornik, Zašto praviš slona od mene. A za kraj sata, bok svima, Silva je s vama. Pred nama je sunčan, ali ipak malo ugodni dan. Temperature će biti nešto niže nego prethodnih dana, pa nas očekuje najviše oko 30 stupnjeva. Trenutno smo evo na ugodnih 25 u našoj Koprivnici. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: Više od 1400 Koprivničanaca okupilo se ovog ljeta na projekcijama pod zvijezdama. Velik odaziv razveselio organizatore. Više zna Sonja Kukovec.
3: Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen malim i velikim sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik, zbog čega su sretni organizatori u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je ovaj program u sklopu ljeta na Zrinskom posjetilo više od 1400 Koprivničanaca. No kao i svake godine, organizacija je bila izazov.
4: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da je ovo bilo organizacijski dosta izazovno. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. 2 naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cedine 25. kolovoza u 20:30.
3: Ravnateljica Holek objašnjava da studijske filmove najprije treba otkupiti, a dodatnu poteškoću predstavlja i novi projektor težak čak 68 kilograma kojeg nije lako dopremiti, dok vremenske prilike također često mogu poremetiti planove.
4: Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce, pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku, dakle projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. Organizacijski je dosta izazovno, ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjski projekcije, jer zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
3: Spomenimo i da je ova godina bila posebna za ljetno kino pod zvijezdama. Naime, obilježeno je 10 godina održavanja ovog programa, pa je prva projekcija početkom srpnja bila upotpunjena gostovanjem filmske ekipe.
4: Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom.
3: Holek na kraju govori da se veseli i idu uče godini uz nadu da će ih poslužiti bolje vrijeme. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 19-godišnjeg vozača koji je vozio neregistriran i neosiguran motocikl, a pritom nije imao ni položen vozački ispit. Mladić je u utorak navečer oko 21:45 zatečen u Gospodarskoj ulici. Uhićen je i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom od 2010 eura. Policijski službenici u Križevcima dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je muškarac posjedovao drogu amfetamin koja je bila namijenjena daljnoj neovlaštenoj prodaji. Tijekom kriminalističkog istraživanja oduzeto mu je 407,33 grama amfetamina te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Močile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu. 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi Koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine.
0: Hvala ti, Sonja. Naše iduće vijesti poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Bila je ovo Katie Tunstall, Black Horse and the Cherry Tree u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Bog svima, još jednom Silva je s vama, nadam se da ste dobro i da vas ovo sunčano prije podne nalazi u dobrom raspoloženju. Ako ste sinoć do dugo u noć promatrali Perzeide i lovili zvijezde padalice, svaka čast, nadam se samo da ste između svih tih želja uspjeli uhvatiti barem nekoliko sati sna, a ako ste sve prespavali, nema veze. Ostanite i dalje uz nas, stižu nam Psihomodo Pop i Ja volim samo sebe.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna, domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji naše kraja. Prežgana juva s mučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
3: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
6: Koji pomažu.
5: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ostali su nas do 11 sati i 30 minuta. A to znači samo jedno, vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vozač koji je jučer ujutro pod utjecajem alkohola od 1,40 promila automobilom udario u metalnu ogradu mosta, kažnjen je s 1170 eura novčane kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. 30-godišnjak je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku proglasio krivim. Nesreća se dogodila oko 6 sati ujutro u ulici Stjepana Radića u Šemovcima. Vozač automobila bjelovarskih registarskih oznaka nepropisno se kretao, sišao van kolnika i udario u metalnu ogradu mosta. U prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: Do kraja kolovoza Robin Marketi i dobavljač mjeseca Filir nude vam Oreo original kekse 176 grama, euro i 59 centi. Tuk krekere više vrsta, 100 grama, 85 centi. Milka Choco Sticks ili Mini Stars, 112 ili 150 grama, euro i 75 centi. Robina je više.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

11:49 na Radio Dravi. Bok još jednom svima. Podravinu i Prigorje jučer je uljepšao jedan stvarno rijedak nebeski prizor, djelomična pomrčina sunca. Mjesec je prošao između zemlje i sunca, a na području sjeverozapadne Hrvatske prekrio je više od 80% sunčeva diska. Posebno atraktivno bilo je to što se sve događalo upravo tijekom zalaska sunca, pa su prizori bili zaista impresivni. Ako ste kojim slučajem sve to propustili, nemate brige. Najljepše fotografije djelomične pomrčine sunca čekaju vas u fotogaleriji na našem portalu Drava Info. A do vijesti medija servisa čekaju nas, a kaj drugo nego hitovi. Za početak tu nam je Taylor Swift i The Fate of Ophelia.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji a da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, mir si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Service. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Service.
3: Media Service. Najbrža istina.
5: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda. 12
6: je sati. Kod zavratnice pronađeno tijelo Portugalca. Nastavljeno traganje za četvrtom osobom. Most tvrdi da je ilegalni otpad završio i u Benkovcu, sela Kraspudić, pisala Milanoviću. Rijeka i Hajduk love play-off konferencijske lige.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Drugi dan potrage za Portugalcima nestalim u Velebitskom kanalu donio je tragične vijesti. Pronađeno je tijelo jedne osobe, potvrdio je u razgovoru za Medija servis kapetan Lučke kapetanije Senj Nenad Bugarin.
8: Danas smo nastavili sa traganjem na onom predviđenom akvatoriju sa tri plovila uz podršku helikoptera iz zraka i nešto iza 8 sati je pronađeno jedno tijelo ispred uvale Zavratnica, nažalost preminulo. Tijelo je prevezeno u Novi Vinodolski gdje će ga preuzeti službe, a mi nastavljamo i dalje sa traganjem i spašavanjem za četvrtom osobom.
6: Iz ministarstva mora priopćili su da je beživotno tijelo uočio helikopter te je odmah po dojavi na poziciju upućena spasilačka brodica iz sastava Lučke kapetanije Senj. Podsjetimo, na čamcu su sutorka na srijedu isplovile 4 osobe, a 2 su pronađene jučer.
7: Media servis. Vijesti.
6: Nakon što je zbog afere s ilegalnim odlaganjem otpada u Lici Most najavio pokretanje inicijative nepovjerenja vladi, Ivan Matić iz te stranke iznio je tvrdnje da je dio otpada, osim u Gospiću, završio i u Benkovcu.
9: Lokalni dužnosnici se uvijek ponašaju kao feudi, na svom feudu. To su ljudi koji vladaju prostorom doslovno i smatraju ga svojim izbornim plijenom. Oni ne pitaju nikoga ništa. To je organizirano korištenje nemara hrvatskih institucija koje dozvoljavaju europskim i kriminalcima i razno raznim takozvanim poduzetnicima da svoje prljave poslove obavljaju na tlu zapuštene Hrvatske.
6: Opoziv traži i Marija Selak Raspudić iz stranke Drito, koja je za Medija servis potvrdila da je uputila predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću dopis za sazivanjem izvanredne sjednice Sabora na temu problema ilegalnog otpada u Lici.
10: Od nas nitko ne treba zgražanje ni kritiku, od nas se treba konkretno djelovanje. I očekujem da mi preuzmemo institucionalnu odgovornost i neodgodivo postupimo, da Hrvatski sabor prekine ljetnu stanku, da se sastanemo, da složimo konkretna rješenja i da se pristupi hitnoj sanaciji.
6: Novi list neslužbeno doznaje da ured predsjednika razmatra opciju izvanredne sjednice. Uoči sutrašnje izvanredne sjednice Odbora za zaštitu okoliša i prirode, sazvanog na inicijativu Možemo, ta stranka, SDP i partneri održat će konferencije za medije u Poznanovcu, Gospiću, Benkovcu, Splitu, Samoboru, Varaždinu, Karlovcu i Rijeci. Recimo da bi danas trebali biti objavljeni nalazi ispitivanja gospićke vode na PFAS spojeve.
7: Media servis. Vijesti.
6: Neprospavana noć je iza hrvatskih vatrogasaca. U tijeku je gašenje velikog požara na području Škrljeva u Primorsko-goranskoj županiji, a na terenu je 90 vatrogasaca. Potvrdio je u razgovoru za Media Servis glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
11: I mogu reći da u ovom trenutku požar pod kontrolom vatrogasaca, vrši se sanacija rubnih dijelova i u pomoć je sada poslan i jedan air traktor koji će zalijevati rubne dijelove.
6: Aktivan požar u Pučišću na otoku Braču, uz vatrogasce gase i 4 kanadera. Situacija je povoljnija, no problem stvara bura.
11: Trenutačno je situacija nešto povoljnija. Procjenjuje se da je sada izgorjela površina negdje oko 250 do 300 hektara. Tijekom noći bilo je ugroze kuća, bilo je zaista teških i opasnih situacija, međutim, vatrogasci su na ljudskim naporima, dakle, cjelokupni otok Bračstva, dobrovoljna društva su odmah reagirala, dakle, sve kuće su obranjene, dakle, ono što mogu i potvrditi da nema niti ozlijeđenih vatrogasaca.
7: Media servis. Vijesti.
6: Cure ključni sati za pronalazak preživjelih nakon snažnog potresa od 7,4 po Richteru koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju. I dok i dalje traje pad pozicija Irana i SAD-a, Zelenski ponavlja svoj zahtjev Bijeloj kući o nabavi projektila. Pregled vijesti iz svijeta pripremila je Barbara Kraške-Dmenec.
12: Broj poginulih u potresu koji je pogodio Kolumbiju popeo se na 265, dok se još traga za gotovo 500 osoba. Traje utrka spasioca s vremenom jer cure 72 sata ključna za pronalazak preživjelih. Predsjednik Abelardo de la Espriella najavljuje obnovu zemlje te je proglasio izvanredno gospodarsko stanje.
13: Izvanredna mjera koju predlažem je pokretanje fonda Čuda, tijela koje će usmjeravati domaće međunarodne financijske priloge kojima će se obnavljati bolnice, škole, zgrade, ceste i zračne luke oštećene u potresu.
12: Iran i SAD i dalje bez dogovora. Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da SAD ima potpunu kontrolu nad Hormuzom, unatoč tome što je pomorski promet ključnim plovnim putem gotovo zamro. Teheran ostaje nepokolebljiv te obećava nastavak otpora SAD-u i zadržavanje tjesnaca zatvorenim sve dok se ne ispune njih. Teheran ostaje nepokolebljiv te obećava nastavak otpora SAD-u i zadržavanje tjesnaca zatvorenim sve dok se ne ispune svi njegovi zahtjevi. Ruske snage i ove noći napadale su Ukrajinu. Dva radnika željeznice poginula su prilikom udara drona u lokomotivu putničkog vlaka u regiji Odesa. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u intervjuu za CNN ponovio je svoj zahtjev prema Bijeloj kući u svezi presretačkih projektila za sustav Patriot.
13: Tražim američke partnere da mi prodaju 5%. 5% svojih zaliha projektila. Ako nam prodaju 5%, prebrodit ćemo zimu i spasiti ljudske živote. Ako nam prodaju 10%, uništit ćemo sve ruske balističke projektile. All the Russians ballistic missiles.
7: Sport. Nogometaši Hajduka i Rijeke u lovu su na play-off konferencijske lige. Splićani na Poljudu igraju uzvrat trećeg pretkola protiv litavskog Žalgirisa, a momčad Gonzala Garcia brani 3 gola prednosti iz gostovanja. Vratar Toni Silić.
14: Pa sigurno da je velika prednost, odigrali smo tamo jako dobru utakmicu, pobjedili na gostovanju nakon dugo godina, ali sigurno ćemo ući u utakmicu opet agresivno, ići po pobjedu jer jedino tako znamo igrati, tako da idemo po pobjedu i to i to.
7: Utakmica se igra u 21 sat, dok će u ranijem terminu, točnije od 18 sati, Rijeka braniti gol prednosti protiv finskog Ilvesa. Strateg Matijaš Kek.
15: Dosta su oni se busali u prsa, kako su oni drugčiji doma, kako su oni sasvim nešto drugo. Vjerujem da su sa svojim navijačima ekipa koja više gleda prema napred. Oni su već u dva pretkola uspjeli anulirati prednost i to nam mora biti jednostavno dovoljno upomena.
7: Nogometnim vijestima dodajmo da je Paris Saint-Germain osvojio Europski superkup pobjedivši s 2-1 u finalu Aston Villa. Od danas do nedjelje Arena Zagreb je domaćin ženskog dijela europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. Hrvatsku će predstavljati Tina Zelčić, Kristina Cviker, Mila Prpić, Erin Bakran, Tetijana Korent. Zagrebčanka Tina Zelčić nastupa na gredi i nada se ulasku u finale.
16: Moja ambicija je dat 100% sebe što sam dala u tom pripremnom periodu, zbog čega sam ponosna na sebe. Mislim da sam fizički jako spremna. Naravno, ja radim gredu koja je široka 10 cm, tako da sve to sad će biti glava treba odraditi svoje, ali ako se kockice poslože, mislim da ako odradim tu svoju vježbu onako kao što odrađujem na treninzima, da bi se mogla boriti za finale.
7: Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija do 17 godina plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Čileu. Naše mlade odbojkašice su s 3-0 u setovima bile bolje od vršnjakinja iz Češke. Za ulazak u polufinale Hrvatska će igrati protiv Kine, koja je s 3-1 u setovima izbacila Dominikansku republiku. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik mjeri 31, Split 29, Šibenik 28, Rijeka 26, Zagreb 19, Gospić 16, Osijek je na 15, u Slavonskom Brodu i Varaždinu je 13. Sunčano i vruće na obali i vrlo vruće. Vjetar slab samo ponegdje i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne u prolaznom slabljenju i okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 34 do 39 celzijevih stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe, €49, odojak, €3,69, teleća lopatica s kosti, €5,79, a Coca-Cola 2 litre, €2,19. Konzum, s vama kroz život.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20, info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt s Bregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko s Bregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
5: Koji pomažu.
4: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: tvoja ljubav, čija god ta ljubav bila. Dobili su nas do 12 sati i 30 minute. Vrijeme nam je za još jednu Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije povodom Međunarodnog dana mladih naglašava potrebu daljnjeg ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje mladih. Kao važne mjere ističu stipendije, subvencionirani studentski prijevoz i prehranu, kao i povećanje minimalne studentske satnice na 6,56 eura neto. Posebno izdvajaju i izgradnju studentskog doma u Koprivnici vrijednog 5,3 milijuna eura, koji će imati kapacitet za 103 studenta. U završnoj fazi i izgradnja učeničkog doma vrijednog oko 5,7 milijuna eura. Iz županijske mladeži HDZ-a poručuju da će nastaviti zagovarati mjere koje mladima omogućuju kvalitetniji život, obrazovanje i ostanak u svojim sredinama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U prvoj polovici kolovoza Podravka i Robin Marketi nude vam Bečka kobasica Podravka 1 kg 7,99 €, Senf Estragon Podravka 350 grama, 1,89 €, Koncentrat rajčice Podravka 190 grama, 1,59 €. Robina je više.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Ej, nek nam krčma da, ne Savina Grilca 2, nek poteče pive slav, ne ostavljamo nikad.
3: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
2: Vitez mlad.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

Naše raspesane nogice ovih dana prolaziti centrom Koprivnice, onda svakako neka zastanu malo kod gradske fontane. Ne mislim na onu ispred vijećnice, već onu drugu staru fontanu. Naime, ondje je uređena jedna prava mala urbana oaza koja će vam sigurno privući pažnju. Nova cvjetna gredica nije samo lijepa za pogled, nego je osmišljena i kao mjesto za kratki predah, ali i kao podrška našoj lokalnoj bioraznolikosti. Posađeni su stolisnik, salvija, ukrasne trave i travnata staza koje kroz zelenilo stvaraju ugodan prostor koji privlači pčele i leptire te unosi malo mira u gradsku vrevu. Eto, mali kutak raja u samom centru grada, a kad smo kod raja, evo jedne stvari koja se savršeno uklapa u ovu priču. Slušamo Coldplay i Paradise.

0: stata Miley Cyrus i Easy Lover. Sunčanih smo, 27 stupnjeva u gradu, maksimalac danas oko 30 do 33, a kak se sada čini, tako nas vrijeme očekuje i sutra. Dakle, sunce ostaje, ali uz barem malo predaha od velikih vrućina.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A vrućine stvaraju probleme kroničnim pacijentima u Podravini i Prigorju. Porastao broj intervencija hitne službe. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Toplinski val posljednjih je tjedana uzrokovao veće zdravstvene tegobe među stanovnicima naše županije. Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu upozoravaju da se tijekom toplinskih valova povećava broj intervencija, poneprije zbog pogoršanja kroničnih bolesti. Ravnateljica zavoda Zlatica Kučko-Gudelj ističe da se zbog samog toplinskog udara i sunčanice godišnje bilježi tek 5 do 10% intervencija na području cijele županije. No od sredine lipnja do danas zabilježeno je oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala i to kod kroničnih bolesnika kojima se pogoršala osnovna bolest. Najugroženiji su bolesnici s kardiovaskularnim, plućnim i neurološkim bolestima. Tijekom velikih vrućina češće dolazi do kolapsa, vrtoglavice, glavobolje, mučnine i naglog pada tlaka, dok srčani i plućni bolesnici mogu osjetiti pritisak u prsima i teškoće s disanjem. Kod osoba s epilepsijom mogu biti učestaliji epileptični napadi. Iz zavoda podsjećaju da tijekom toplinskog vala treba piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se boravak u hladovini, lagana i svjetla odjeća te zaštita glave. Prostorije treba rashlađivati, ali pritom treba izbjegavati velike temperaturne razlike između klimatiziranih prostora i vanjske temperature. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 19-godišnjeg vozača koji je vozio neregistriran i neosiguran motocikl, a pritom nije imao ni položen vozački ispit. Mladić je u utorak navečer oko 21 sati 45 minuta zatečen u Gospodarskoj ulici. Uhićen je i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom od 2010 eura. Policijski službenici su jučer u Koprivnici održali infotočku za vozače osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na sigurnu vožnju električnih romobila. Vozači su pritom upozorili na najčešće prekršaje, među kojima su vožnja po pješačkom prijelazu i pješačkoj stazi, nenošenje zaštitne kacige, korištenje slušalica tijekom vožnje te upravljanje pod utjecajem alkohola. Upozoreno je i na korištenje nedozvoljenih vozila. Iz policije podsjećaju da takvi prekršaji mogu rezultirati novčanim kaznama, ali i oduzimanjem vozila. Posebno ističu i povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. Policija će i dalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine obilježava 12. kolovoza, Mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje mladih. Kako navode, cilj je stvarati uvjete u kojima će mladi moći graditi svoju budućnost u Hrvatskoj. Ističu vladine mjere, poput subvencioniranog prijevoza i prehrane studenata, stipendija te povećanja minimalne studentske satnice, koja od ove godine iznosi 6 eura i 56 centi neto. Kao primjer ulaganja navode izgradnju studentskog doma u Koprivnici vrijednog oko 5,3 milijuna eura. Podsjetimo, dom će osigurati smještaj za 103 studenta, a završetak radova očekuje se početkom 2027. Privodi se kraju i izgradnja učeničkog doma vrijednog oko 5,7 milijuna eura. Mladež HDZ-a poručuje da će se i dalje zalagati za obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje stambenog pitanja i aktivno uključivanje mladih u društveni život. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača, koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Močile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu. atmosferu. 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Found You u 13 sati i 12 minuta. Kao što ste mogli čuti u našim vijestima, subota je rezervirana za nogomet, navijanje i dobru zabavu. Ako vam je plan za Veliku Gospu još uvijek otvoren, možda je vrijeme da ga evo popunite odlaskom na Močilsku arenu. NK Močile priprema pravi sportsko-zabavni dan. Prvo će na teren veterani u 18 sati da pokažu kako se nogomet igra iskustvom, a ne samo kondicijom. Nakon njih od 19.30 stižu i seniori. Svi oni snage će odmjeriti s NK Vidovčanom iz Donjeg Vidovca. A kad završi posljednji sučev Zvižduk, zabava tek počinje. DJ Geras preuzima zabavni dio, bit će hrane, bit će hladnog pića, bit će i tombole i naravno dobrog društva. Zato evo, okupite ekipu i navratite na Močilsku arenu ove subote.

0: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni je inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
1: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Stačevića 5.
2: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
3: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: I ovaj tjedan u Konzumu potraži: bijelo grožđe €49, odojak €3,69, teleća lopatica s kosti €5,79, a Coca-Cola 2 litre €2,19. Konzum, s vama kroz život.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Do 15. kolovoza potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Tjestenina Marodi, široki ili uski rezanci s jajima, 400 grama, €1,99. Negazirano piće Jana Vitamin, litra i pol, €1,69. Mljevena kava Minas Ana Maria, 175 grama, €2,99.
4: Robina je više.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Honey Boy. Ljeto je stvoreno za filmove, a program Ljeto u mreži i ove godine donosi najbolje od dječjeg i obiteljskog filma u čak 47 neovisnih kina diljem Hrvatske, među kojima je i naše kino Velebit. Povodom 40. obljetnice domaćeg klasika Čudesna šuma već smo evo uživali u ljetnom kinu pod zvijezdama, a sada nas čekaju još dva filmska hita. 20. kolovoza prikazat će se Čudovišta iz ormara, Pixarov animirani klasik koji svi volimo, a 21. kolovoza Dječak Dupin 2, jedna svježa obiteljska avantura. Ulaznice su besplatne, bit će dostupne online nekoliko dana prije projekcije, a možete ih preuzeti i na blagajni kina Velebit. Tako da pronađite svoju projekciju, okupite ekipu i uživajte u ljetu uz film. A mi dalje uživamo uz Amy McDonald, slušamo This is the Life.

0: pravi, stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Odbojkaški klub Koprivnica i gradski bazeni Cerine u subotu 29. kolovoza organiziraju turnir u odbojci na pjesku Cerine Open 2026. Turnir će se održati na sunčalištu bazena Cerine s početkom u 9 sati, a natjecanje je predviđeno za ekipe po dva igrača. Primarno se prijavljuju mješoviti parovi, dok su moguće i prijave ženskih parova. Broj ekipa ograničen je na 16. Natjecanje počinje razigravanjem po skupinama, dok će se završnica igrati na dva dobivena seta. Prijave su otvorene do četvrtka 27. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na stranicama bazena Cerine. Nogometni klub Močile i ove godine u povodu blagdana Velike Gospe organizira tradicionalni sportsko-zabavni program na Močilskoj areni. U subotu 15. kolovoza domaćin će u dvije prijateljske utakmice ugostiti NK Vidovčan iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati susretom veteranskih momčadi, dok je utakmica seniora na rasporedu od 19 sati i 30 minuta. Nakon sportskog dijela slijedi druženje uz glazbu i zabavni program za sve posjetitelje. Za atmosferu će biti zadužen DJ Geras, a posjetitelje očekuju ponuda hrane i hladnih pića te tombola. Iz NK Močila pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore i mještane da im se pridruže na Močilskoj areni, podrže domaće nogometaše i blagdan Velike Gospe provedu u sport, druženje i dobru atmosferu. Ljeto se polako bliži kraju, no najmlađe Koprivničance očekuju još dvije filmske avanture pod zvijezdama. Kino na otvorenom ponovno seli na sunčalište bazena Cerine, gdje će djeca i obitelji moći uživati u projekcijama u posebnom ljetnom ambijentu. Film Čarobno drvo, koji je prvotno trebao biti prikazan u gradskom parku, na programu je 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta. Samo dva dana kasnije, 27. kolovoza, na rasporedu je animirani film Nestašna Zubić Vila, također u 20 sati i 30 minuta. Dvije filmske večeri na sunčalištu bazena Cerine idealna su prilika za oproštaj od ljeta uz dobru zabavu, filmske avanture i druženje pod zvijezdama. Toliko u Infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U 14 sati i 11 minuta. Ako želite uhvatiti malo avanture za kraj vikenda, možda je evo vrijeme da zamijenite kauč za kajak. Ove nedjelje 16. kolovoza RC Zdrava organizira kajaking na Dravi. Okupljanje je u 13.30 u Legradu, a dobrodošli su baš svi, i oni koji prvi put uzimaju veslo u ruke, ali i oni koji već znaju svaki zavoj naše prekrasne Drave. Osim malo adrenalina, očekuju vas odlična ekipa, predivni riječni krajolici i nekoliko sati provedenih u prirodi. Prijave su obavezne, traju do sutra, dakle do petka 14. kolovoza, no stignete se još prijaviti. Sve informacije o prijavi potražite na Facebook stranici Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. A mi idemo dalje, ovo su Exwell i Trevor Guthrie, Dreamer.

0: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra, za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Man Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Drive-by u 14 sati 30 minuta. Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak više u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik, zbog čega su sretni u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je i ove godine organizacija programa bila izazovna.
2: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova.
0: Dvije projekcije bit će naknadno održane, a više o tome donosimo u vijestima u 15 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Svježe pile 2,69 € za kilogram. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4,74 €. Domaća šljiva 88 centi kilogram. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude igračaka, tekstila i bicikala. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Ej, nek nam krčma da, ne Savina Grica 2, nek poteče pile slav, ne ostavljamo nikad.
2: Dođite i vi na Renesansti festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
3: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
0: Vrijeme je za Labor.
3: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
0: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
3: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

side. Ovo su bili Galantis i David Guetta. Damn, you got me saying. Ako ste vikend planirali iskoristiti za kakav izgled, roštilj, kupanje ili jednostavno malo više vremena za provesti na otvorenom, vrijeme će vam definitivno ići na ruku. Pred nama su tri sunčana i sve toplija dana. Sutra u petak nas očekuje do 30 stupnjeva, u subotu će živa u termometru narasti do 33, a nedjelja će biti najtoplija s temperaturom i do 34 stupnja. Zvuči kao savršen ljetni vikend, ali ne zaboravite na ono najvažnije, piti dovoljno tekućine, malo hlada i kremu sa zaštitnim faktorom ako ćete biti vani u najtoplijem dijelu dana. Tako da, uživajte u blagdanskom vikendu i neka vam jedino što će izgorjeti bude meso na ruštilju, a ne vi na suncu. Sheryl Crow i Soak Up The Sun.

0: Vatra i Kako smo glupi u 14 sati 59 minuta. 30 je stupnjeva u našoj sunčanoj Koprivnici. Nekak mislim da smo dosegnuli dnevni maksimalac kaj se temperature tiče. A što se tiče vremena sutra, bit će sunčano i većinom vruće, vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Ujutro temperatura većinom od 11 do 16, a najviša dnevna, kak i danas, oko 30 stupnjeva. Vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Više od 1400 Koprivničanaca okupilo se ovog ljeta na projekcijama pod zvijezdama. Velik odaziv razveselio organizatore. Više u vijestima Sonja Kukovec.
2: Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen malim i velikim sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik, zbog čega su sretni organizatori u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je ovaj program u sklopu ljeta na Zrinskom posjetilo više od 1400 Koprivničanaca. No kao i svake godine, organizacija je bila izazov.
3: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da evo, bilo je organizacijski dosta izazovno. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. 2 naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cerine 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta.
2: Ravnateljica Holek objašnjava da studijske filmove najprije treba otkupiti, a dodatnu poteškoću predstavlja i novi projektor težak čak 68 kg kojeg nije lako dopremiti, dok vremenske prilike također često mogu poremetiti planove.
3: Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce, pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku, dakle projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. Organizacijski je dosta izazovno, ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjski projekcije, jer zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
2: Spomenimo i da je ova godina bila posebna za ljetno kino pod zvijezdama. Naime, obilježeno je 10 godina održavanja ovog programa, pa je prva projekcija početkom srpnja bila upotpunjena gostovanjem filmske ekipe.
3: Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom.
2: Holek na kraju govori da se veseli i idu godini uz nadu da će ih poslužiti bolje vrijeme. 5. električni romobil u posljednjih nekoliko dana oduzela je koprivnička policija zbog prekoračenja dopuštenih tehničkih karakteristika. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer poslijepodne u Draganovcu, gdje su policijski službenici oko 17 sati zaustavili 25-godišnjaka koji je vozio romobil snage veće od dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv vozača slijedi prekršeni postupak. Iz policije još jednom upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Na hrvatskim prometnicama smiju se koristiti romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava te uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Policija stoga apelira na građane da prije kupnje, ali i korištenja električnog romobila, provjere njegove tehničke karakteristike kako bi izbjegli kazne i oduzimanje vozila. Vozač koji je jučer ujutro pod utjecajem alkohola od 1,40 promila automobilom udario u metalnu ogradu mosta, kažnjen je s 1170 eura novčane kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. 30-godišnjak je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku proglasio krivim. Nesreća se dogodila oko 6 sati ujutro u ulici Stjepana Radića u Šemovcima. Vozač automobila nepropisno se kretao, sišao van kolnika i udario u metalnu ogradu mosta. U prometnoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Mačile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu.
0: Toliko u vijestima, hvala Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Bastards i Mario Huljev, ovo je Što je svijet bez ljubavi. Koja luta nekuda. U 15 sati i 13 minuta. Danas slavimo sve one kojima je lijeva ruka ipak nekako desna. Naime, 13. kolovoza obilježava se Međunarodni dan ljevaka. Ako pišete lijevom rukom, sigurno znate kako izgleda život u svijetu napravljenom uglavnom za dešnjake, od škara i školskih klupa pa sve do raznih alata i spravica koje kao da imaju nekaj osobno protiv vas. Ali ljevaci imaju svoje adute, često ih se povezuje s kreativnošću, sportom i drugačijim načinom razmišljanja, zato evo danas posebno pozdravljamo sve naše ljevake.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: I ovaj tjedan u Konzumu potraži bijelo grožđe euro 49, odojak 3,69, teleća lopatica s kosti 5,79, a Coca-Cola 2 litre 2,19. Konzum, s vama kroz život.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: uz Nenu Belana i Rijeku snova. Doplovili smo do 15 sati i 30 minute i do posljednje današnje Drave Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policija je jučer u Koprivnici održala infotočku za vozače električnih romobila, upozorivši ih na najčešće prekršaje i posljedice neodgovorne vožnje. Posebno su upozorili na vožnju po pješačkim površinama i prijelazima, nenošenje kacige, korištenje slušalica te vožnju pod utjecajem alkohola. Za prekršaje su predviđene novčane kazne, a u nekim slučajevima i oduzimanje vozila. Policija upozorava i na porast broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili, te najavljuje nastavak preventivnih aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti u prometu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restorani Pivnicu Starigrad stiže nasljeđe na tanjuru. Meni inspiriran izvornim đurđevačkim receptima. Na tanjur donosimo okuse koji su nekada okupljali obitelji za stolom. Jednostavna domaća jela, pripremljena s puno ljubavi i poštovanja prema tradiciji našeg kraja. Prežgana juva s umučenim jajetom, meso na saftu s palentom, zelje salata, digane pogačice s čvarcima i bučenim košticama, te makvići. Pozivamo vas da budete dio ove priče u restoranu i pivnici Starigrad Đurđevac. Dođite kušati okuse Podravine, prisjetiti se nekih davnih vremena ili ih po prvi put otkriti, jer tradicija nije samo uspomena, ona se najbolje čuva za stolom.
2: Mana Outlet Koprivnica, nova isporuka odjeće, sve do 10 eura. Haljine, bluze, hlače, tajice, košulje za cijelu obitelj, sve po super cijeni do 10 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Radio 3.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u emisiji danas donosimo. Vrućine stvaraju probleme kroničnim pacijentima u Podravini i Prigorju. Porastao broj intervencija hitne službe. Više od 1400 Koprivničanaca okupilo se ovog ljeta na projekcijama pod zvijezdama. Veliki odaziv razveselio organizatore. Policija oduzela i peti romobil u samo nekoliko dana. Održana i infotočka o najčešćim prekršajima. Svečana proslava Velike Gospe u Močilama donosi vjerski, sportski i zabavni program. Vratar Slaven Belupa otišao na jednogodišnju posudbu. Ostanite uz nas. Toplinski val posljednjih je tjedana uzrokovao veće zdravstvene tegobe među stanovnicima naše županije. Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu upozoravaju da se tijekom toplinskih valova povećava broj intervencija, poneprije zbog pogoršanja kroničnih bolesti. Ravnateljica zavoda Zlatica Kučko-Gudelj ističe da se zbog samog toplinskog udara i sunčanice godišnje bilježi tek 5 do 10% intervencija na području cijele županije. No od sredine lipnja do danas zabilježeno je oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala i to kod kroničnih bolesnika kojima se pogoršala osnovna bolest. Najugroženiji su bolesnici s kardiovaskularnim, plućnim i neurološkim bolestima. Tijekom velikih vrućina češće dolazi do kolapsa, vrtoglavice, glavobolje, mučnine i naglog pada tlaka, dok srčani i plućni bolesnici mogu osjetiti pritisak u prsima i teškoće s disanjem. Kod osoba s epilepsijom mogu biti učestaliji epileptični napadi. Iz zavoda podsjećaju da tijekom toplinskog vala treba piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se boravak u hladovini, lagana i svjetla odjeća te zaštita glave. Prostorije treba rashlađivati, ali pritom treba izbjegavati velike temperaturne razlike između klimatiziranih prostora i vanjske temperature. Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen malim i velikim sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik zbog čega su sretni organizatori u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je ovaj program u sklopu ljeta na Zrinskom posjetilo više od 1400 Koprivničanaca. No kao i svake godine, organizacija je bila izazovna.
2: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da evo, bilo je organizacijski dosta izazovno. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. Dva naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cedine 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta.
1: Ravnateljica Holek objašnjava da studijske filmove najprije treba otkupiti, a dodatnu poteškoću predstavlja i novi projektor težak čak 68 kg kojeg nije lako dopremiti, dok vremenske prilike također često mogu poremetiti planove.
2: Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce, pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku. Dakle, projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. Organizacijski je dosta izazov, ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjski projekcije, jer zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
1: Spomenimo i da je ova godina bila posebna za ljetno kino pod zvijezdama. Naime, obilježeno je 10 godina održavanja ovog programa, pa je prva projekcija početkom srpnja bila upotpunjena gostovanjem filmske ekipe.
2: Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom.
1: Holek na kraju govori da se veseli i iduće godini uz nadu da će ih poslužiti bolje vrijeme. Peti električni romobil u posljednjih nekoliko dana oduzela je koprivnička policija zbog prekoračenja dopuštenih tehničkih karakteristika. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer poslijepodne u Draganovcu, gdje su policijski službenici oko 17 sati zaustavili 25-godišnjaka koji je vozio romobil snage veće od dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv vozača slijedi prekršajni postupak. Iz policije još jednom upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Na hrvatskim prometnicama smiju se koristiti romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava te uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Policija stoga apelira na građane da prije kupnje, ali i korištenja električnog romobila, provjere njegove tehničke karakteristike kako bi izbjegli kazne i oduzimanje vozila. Policijski službenici su jučer u Koprivnici održali info točku za vozače osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na sigurnu vožnju električnih romobila. Vozači su pritom upozorili na najčešće prekršaje, među kojima su vožnja po pješačkom prijelazu i pješačkoj stazi, nenošenje zaštitne kacige, korištenje slušalica tijekom vožnje te upravljanje pod utjecajem alkohola. Upozoreno je i na korištenje nedozvoljenih vozila. Iz policije podsjećaju da takvi prekršaji mogu rezultirati novčanim kaznama, ali i oduzimanjem vozila. Posebno ističu i povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. Policija će i dalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Policijski službenici u Križevcima dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je muškarac posjedovao drogu amfetamin koja je bila namijenjena daljnoj neovlaštenoj prodaji. Tijekom kriminalističkog istraživanja oduzeto mu je 407,33 grama amfetamina te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Vozač koji je jučer ujutro pod utjecajem alkohola od 1,40 promila automobilom udario u metalnu ogradu mosta kažnjen je s 1170 eura novčane kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. 30-godišnjak je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku proglasio krivim. Nesreća se dogodila oko 6 sati ujutro u ulici Stjepana Radića u Šemovcima. Vozač automobila nepropisno se kretao, sišao van kolnika i udario u metalnu ogradu mosta. U prometnoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 19-godišnjeg vozača koji je vozio neregistriran i neosiguran motocikl, a pritom nije imao ni položen vozački ispit. Mladić je u utorak navečer oko 21 sati 45 minuta zatečen u Gospodarskoj ulici. Uhićen je i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom od 2010 eura. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine obilježava 12. kolovoza, mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje mladih. Kako navode, cilj je stvarati uvjete u kojima će mladi moći graditi svoju budućnost u Hrvatskoj. Ističu vladine mjere, poput subvencioniranog prijevoza i prehrane studenata, stipendija te povećanja minimalne studentske satnice, koja od ove godine iznosi 6 eura i 56 centi neto. Kao primjer ulaganja navode izgradnju studentskog doma u Koprivnici vrijednog oko 5,3 milijuna eura. Podsjetimo, dom će osigurati smještaj za 103 studenta, a završetak radova očekuje se početkom 2027. Privodi se kraju i izgradnja učeničkog doma vrijednog oko 5,7 milijuna eura. Mladež HDZ-a poručuje da će se i dalje zalagati za obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje stambenog pitanja i aktivno uključivanje mladih u društveni život. Svetkovina Uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Močile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu. Sport. 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
2: Dobar dan i dobrodošli u Infoportal, s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Odbojkaški klub Koprivnica i gradski bazeni Cerine u subotu 29. kolovoza organiziraju turnir u odbojci na pjesku Cerine Open 2026. Turnir će se održati na sunčalištu bazena Cerine s početkom u 9 sati, a natjecanje je predviđeno za ekipe po dva igrača. Primarno se prijavljuju mješoviti parovi, dok su moguće i prijave ženskih parova. Broj ekipa ograničen je na 16. Natjecanje počinje razigravanjem po skupinama, dok će se završnica igrati na dva dobivena seta. Prijave su otvorene do četvrtka 27. kolovoza, a sve detalje možete pronaći na stranicama bazena Cerine. Nogometni klub Močile i ove godine u povodu blagdana Velike Gospe organizira tradicionalni sportsko-zabavni program na Močilskoj areni. U subotu 15. kolovoza domaćin će u dvije prijateljske utakmice ugostiti NK Vidovčan iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati susretom veteranskih momčadi, dok je utakmica seniora na rasporedu od 19 sati i 30 minuta. Nakon sportskog dijela slijedi druženje uz glazbu i zabavni program za sve posjetitelje. Za atmosferu će biti zadužen DJ Geras, a posjetitelje očekuju ponuda hrane i hladnih pića te tombola. Iz NK Močila pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore i mještane da im se pridruže na Močilskoj areni, podrže domaće nogometaše i blagdan Velike Gospe provedu u sport, druženje i dobru atmosferu. Ljeto se polako bliži kraju, no najmlađe Koprivničance očekuju još dvije filmske avanture pod zvijezdama. Kino na otvorenom ponovno seli na sunčalište bazena Cerine, gdje će djeca i obitelji moći uživati u projekcijama u posebnom ljetnom ambijentu. Film Čarobno drvo, koji je prvotno trebao biti prikazan u gradskom parku, na programu je 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta. Samo dva dana kasnije, 27. kolovoza, na rasporedu je animirani film Nestašna Zubić Vila, također u 20 sati i 30 minuta. Dvije filmske večeri na sunčalištu bazena Cerine idealna su prilika za oproštaj od ljeta uz dobru zabavu, filmske avanture i druženje pod zvijezdama. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: ne volim.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Vozeći se Jadranskom magistralom Dalmacijom, često ćete usput naići na štandove s ponudom lokalnog domaćeg maslinovog ulja. Gotovo da nema mjesta u Dalmaciji da netko ne proizvodi maslinovo ulje. No dva maslinova ulja zaštićena su oznakom izvornosti. Jedno je korčulansko maslinovo ulje, dobiveno od maslina autohtonih sorti lastovke i drobnice, a drugo je šoltansko maslinovo ulje od autohtone vrste levantinke. Tradicionalni način proizvodnje i ove autohtone sorte daju posebnu aromu, miris si boju ovim ekstra djevičanskim uljima. Komadić kruha koji se malo utoče u maslinovo ulje najbolje će dočarati puninu okusa ovih ulja. Probajte. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
2: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
3: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava. Radio Drava.

0: Uzmite Moj studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
1: Od 17. do 22. kolovoza Split je domaćin međunarodne završnice plazma sportskih igara mladih. Ne propusti finale Coca-Cola Kupa, 3x3 Sprite Kup, Zero Waste Quiz i Šah na rivi. Svečanost obilježavanja 30 godina igara te All-Star nogometnu utakmicu na prokurativama. Igre mladih HR.
2: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti.
2: Toplinski val posljednjih je tjedana uzrokovao veće zdravstvene tegobe među stanovnicima naše županije. Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu upozoravaju da se tijekom toplinskih valova povećava broj intervencija, poneprije zbog pogoršanja kroničnih bolesti. Ravnateljica zavoda Zlatica Kučko-Gudelj ističe da se zbog samog toplinskog udara i sunčanice godišnje bilježi tek 5 do 10% intervencija na području cijele županije. No od sredine lipnja do danas zabilježeno je oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala i to kod kroničnih bolesnika kojima se pogoršala osnovna bolest. Najugroženiji su bolesnici s kardiovaskularnim, plućnim i neurološkim bolestima. Tijekom velikih vrućina češće dolazi do kolapsa, vrtoglavice, glavobolje, mučnine i naglog pada tlaka, dok srčani i plućni bolesnici mogu osjetiti pritisak u prsima i teškoće s disanjem. Kod osoba s epilepsijom mogu biti učestaliji epileptični napadi. Iz zavoda podsjećaju da tijekom toplinskog vala treba piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se boravak u hladovini, lagana i svjetla odjeća te zaštita glave. Prostorije treba rashlađivati, ali pritom treba izbjegavati velike temperaturne razlike između klimatiziranih prostora i vanjske temperature.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen malim i velikim sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik, zbog čega su sretni organizatori u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je ovaj program u sklopu Ljeta na Zrinskom posjetilo više od 1400 koprivničanaca. No kao i svake godine, organizacija je bila izazovna.
2: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da je ovo bilo organizacijski dosta izazovno. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. 2 naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cedine 25. kolovoza u 20:30.
1: Ravnateljica Holek objašnjava da studijske filmove najprije treba otkupiti, a dodatnu poteškoću predstavlja i novi projektor težak čak 68 kilograma kojeg nije lako dopremiti, dok vremenske prilike također često mogu poremetiti planove.
2: Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku, dakle projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. Organizacijski je dosta izazovno, ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjski projekcijer, zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
1: Spomenimo i da je ova godina bila posebna za ljetno kino pod zvijezdama. Naime, obilježeno je 10 godina održavanja ovog programa, pa je prva projekcija početkom srpnja bila upotpunjena gostovanjem filmske ekipe.
2: Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje-Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom.
1: Holek na kraju govori da se veseli i iduće godine uz nadu da će ih poslužiti bolje vrijeme.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Peti električni romobil u posljednjih nekoliko dana oduzela je koprivnička policija zbog prekoračenja dopuštenih tehničkih karakteristika. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer poslijepodne u Draganovcu, gdje su policijski službenici oko 17 sati zaustavili 25-godišnjaka koji je vozio romobil snage veće od dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv vozača slijedi prekršajni postupak. Iz policije još jednom upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Na hrvatskim prometnicama smiju se koristiti romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW koji na ravnoj cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava te uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Policija stoga apelira na građane da prije kupnje, ali i korištenja električnog romobila, provjere njegove tehničke karakteristike kako bi izbjegli kazne i oduzimanje vozila.
0: Ovo je Infosat.
1: Policijski službenici su jučer u Koprivnici održali infotočku za vozače osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na sigurnu vožnju električnih romobila. Vozači su pritom upozorili na najčešće prekršaje, među kojima su vožnja po pješačkom prijelazu i pješačkoj stazi, nenošenje zaštitne kacige, korištenje slušalica tijekom vožnje te upravljanje pod utjecajem alkohola. Upozoreno je i na korištenje nedozvoljenih vozila. Iz policije podsjećaju da takvi prekršaji mogu rezultirati novčanim kaznama, ali i oduzimanjem vozila. Posebno ističu i povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. Policija će i dalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.
0: Ovo je Infosat.
2: Žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, slikar praznih platka, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

0: Na pola sam puta do devetog kruga, mali zbor u glavi glasno pjeva, al te vokalize su prolazne krize, diraju me taman.
1: Ovo je Infosat.
2: Policijski službenici u Križevcima dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je muškarac posjedovao drogu amfetamin koja je bila namijenjena daljnjoj neovlaštenoj prodaji. Tijekom kriminalističkog istraživanja oduzeto mu je 407,33 grama amfetamina te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
1: Ovo je Infosat.
2: Vozač koji je jučer ujutro pod utjecajem alkohola od 1,40 promila automobilom udario u metalnu ogradu mosta kažnjen je s 1170 eura novčane kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. 30-godišnjak je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku proglasio krivim. Nesreća se dogodila oko 6 sati ujutro u ulici Stjepana Radića u Šemovcima. Vozač automobila nepropisno se kretao, sišao van kolnika i udario u metalnu ogradu mosta. U prometnoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba.
1: Ovo je Infosat.
2: Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 19-godišnjeg vozača koji je vozio neregistriran i neosiguran motocikl, a pritom nije imao ni položen vozački ispit. Mladić je u utorak navečer oko 21 sati 45 minuta zatečen u Gospodarskoj ulici. Uhićen je i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom od 2010 eura.
1: Ovo je Info

0: Ovo je Infosat.
1: Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine obilježava 12. kolovoza, mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje mladih. Kako navode, cilj je stvarati uvjete u kojima će mladi moći graditi svoju budućnost u Hrvatskoj. Ističu vladine mjere, poput subvencioniranog prijevoza i prehrane studenata, stipendija te povećanja minimalne studentske satnice, koja od ove godine iznosi 6,56 € neto. Kao primjer ulaganja navode izgradnju studentskog doma u Koprivnici vrijednog oko 5,3 milijuna eura. Podsjetimo, dom će osigurati smještaj za 103 studenta, a završetak radova očekuje se početkom 2027. Privodi se kraju i izgradnja učeničkog doma vrijednog oko 5,7 milijuna eura. Mladež HDZ-a poručuje da će se i dalje zalagati za obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje stambenog pitanja i aktivno uključivanje mladih u društveni život.
0: Ovo je Infosat.
1: Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača, koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Močile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu.
0: Ovo je

0: ono što držimo snu.
1: Ovo je InfoSat.
2: 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine. Toliko u dnevnom pregledu.
1: Ovo je InfoSat. Radio. Drava.

0: neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ljubile.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: radiju.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava. I do my hair.

Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Vrućine stvaraju probleme kroničnim pacijentima u Podravini i Prigorju. Porastao broj intervencija hitne službe. Više od 1400 Koprivničanaca okupilo se ovog ljeta na projekcijama pod zvijezdama. Veliki odaziv razveselio organizatore. Policija oduzela i peti romobil u samo nekoliko dana. Održana i infotočka o najčešćim prekršajima. Svečana proslava Velike Gospe u Močilama donosi vjerski, sportski i zabavni program. Vratar Slaven Belupa otišao na jednogodišnju posudbu. Ostanite uz nas. Toplinski val posljednjih je tjedana uzrokovao veće zdravstvene tegobe među stanovnicima naše županije. Iz Županijskog zavoda za hitnu medicinu

0: Upozoravaju da se tijekom toplinskih valova povećava broj intervencija, poneprije zbog pogoršanja kroničnih bolesti. Ravnateljica zavoda Zlatica Kučko-Gudelj ističe da se zbog samog toplinskog udara i sunčanice godišnje bilježi tek 5 do 10% intervencija na području cijele županije. No od sredine lipnja do danas zabilježeno je oko 30 intervencija više nego u razdoblju bez toplinskog vala i to kod kroničnih bolesnika kojima se pogoršala osnovna bolest. Najugroženiji su bolesnici s kardiovaskularnim, plućnim i neurološkim bolestima. Tijekom velikih vrućina češće dolazi do kolapsa, vrtoglavice, glavobolje, mučnine i naglog pada tlaka, dok srčani i plućni bolesnici mogu osjetiti pritisak u prsima i teškoće s disanjem. Kod osoba s epilepsijom mogu biti učestaliji epileptični napadi. Iz zavoda podsjećaju da tijekom toplinskog vala treba piti dovoljno tekućine, jesti laganiju hranu i izbjegavati izlaganje suncu u najtoplijem dijelu dana. Preporučuje se boravak u hladovini, lagana i svjetla odjeća te zaštita glave. Prostorije treba rashlađivati, ali pritom treba izbjegavati velike temperaturne razlike između klimatiziranih prostora i vanjske temperature. Ljetno kino pod zvijezdama i ove se godine pokazalo kao pun pogodak. Koprivnički gradski park na svakoj je projekciji bio ispunjen malim i velikim sugrađanima koji su ljetne večeri rado provodili na otvorenom uz film, druženje i opuštenu atmosferu. Odaziv publike i ove godine bio velik zbog čega su sretni organizatori u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica, čija ravnateljica Maja Holek govori da je ovaj program u sklopu Ljeta na Zrinskom posjetilo više od 1400 koprivničanaca. No kao i svake godine, organizacija je bila izazovna.
1: Zadovoljna sam, jedino što je ovo bilo definitivno ljetno kino pod zvijezdama koje je bilo vrlo izazovno zbog vremenskih prilika, odnosno neprilika. Imali smo zaista puno odgođenih projekcija s obzirom na kiše koje nisu bile najavljene na 4 prognoze koje smo pratili, tako da evo, bilo je organizacijski dosta izazovno. Imamo podatke da je bilo više od 1400 gledatelja, s time da su prikazana samo 5 naslova. 2 naslova koja se nisu održala, to su Super Mario Galaxy, njega selimo u Kino Velebit 22. kolovoza. Dakle, još jedan naslov koji se nije uspio održati u gradskom parku je Čarobno drvo, a Čarobno drvo ćete moći pogledati na bazenima Cedine 25. kolovoza u 20 sati i 30 minuta.
0: Ravnateljica Holek objašnjava da studijske filmove najprije treba otkupiti, a dodatnu poteškoću predstavlja i novi projektor težak čak 68 kg kojeg nije lako dopremiti, dok vremenske prilike također često mogu poremetiti planove.
1: Imali smo jedan komentar na našem Facebook profilu. Do 20 sati pada kiša, nakon toga će biti sunce, pa može biti projekcija u 21. Nama je potrebno 2 sata da posložimo svu tu tehniku. Dakle, projektor, laptopi, mikseta, zvučnici, platno, brdo kablova koje treba pospojiti, ležaljke koje treba iznijeti, ali najveći nam je problem naravno ta tehnika. Organizacijski je dosta izazov. Ali evo, mi smo jako zadovoljni što smo uspjeli kupiti taj projektor za vanjske projekcije jer zaista je nemjerljiva kvaliteta slike, a i zaista možemo prikazivati novije i bolje naslove.
0: Spomenimo i da je ova godina bila posebna za ljetno kino pod zvijezdama. Naime, obilježeno je 10 godina održavanja ovog programa, pa je prva projekcija početkom srpnja bila upotpunjena gostovanjem filmske ekipe.
1: Upravo zato smo odlučili napraviti nešto novo i drukčije. Većini naše publike je poznato da imamo gostovanja filmskih ekipa u našem kinu, ali evo sad smo odlučili riskirati i vrijeme i sve i dogovoriti gostovanje filma Glavonja sa dijelom filmske ekipe, tako da bili su nam u posjeti redateljica Marina Andreje-Skop i petero mladih glumaca koji su se prije same projekcije filma družili sa publikom.
0: Holek na kraju govori da se veseli i idućoj godini uz nadu da će ih poslužiti bolje vrijeme. 5. električni romobil u posljednjih nekoliko dana oduzela je koprivnička policija zbog prekoračenja dopuštenih tehničkih karakteristika. Najnoviji slučaj zabilježen je jučer poslijepodne u Draganovcu, gdje su policijski službenici oko 17 sati zaustavili 25-godišnjaka koji je vozio romobil snage veće od dopuštenih 0,6 kW. Romobil mu je privremeno oduzet, a protiv vozača slijedi prekršajni postupak. Iz policije još jednom upozoravaju da nisu svi električni romobili dopušteni za sudjelovanje u prometu. Na hrvatskim prometnicama smiju se koristiti romobili bez sjedala s trajnom snagom elektromotora do 0,6 kW koji na ravnoj cesti cesti ne mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Za vožnju romobila koji ne ispunjava te uvjete predviđena je novčana kazna od 130 eura. Policija stoga apelira na građane da prije kupnje, ali i korištenja električnog romobila, provjere njegove tehničke karakteristike kako bi izbjegli kazne i oduzimanje vozila. Policijski službenici su jučer u Koprivnici održali infotočku za vozače osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na sigurnu vožnju električnih romobila. Vozači su pritom upozorili na najčešće prekršaje, među kojima su vožnja po pješačkom prijelazu i pješačkoj stazi, nenošenje zaštitne kacige, korištenje slušalica tijekom vožnje te upravljanje pod utjecajem alkohola. Upozoreno je i na korištenje nedozvoljenih vozila. Iz policije podsjećaju da takvi prekršaji mogu rezultirati novčanim kaznama, ali i oduzimanjem vozila. Posebno ističu i povećanje broja prometnih nesreća u kojima sudjeluju električni romobili. Policija će i dalje provoditi preventivne aktivnosti s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu. Policijski službenici u Križevcima dovršili su kriminalističko istraživanje nad osumnjičenim 32-godišnjakom sa šireg križevačkog područja zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Sumnja se da je muškarac posjedovao drogu amfetamin koja je bila namijenjena daljnoj neovlaštenoj prodaji. Tijekom kriminalističkog istraživanja oduzeto mu je 407,33 grama amfetamina te će protiv njega biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Vozač koji je jučer ujutro pod utjecajem alkohola od 1,40 promila automobilom udario u metalnu ogradu mosta kažnjen je s 1170 eura novčane kazne i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije. 30-godišnjak je uhićen i doveden pred nadležni prekršajni sud koji ga je u žurnom postupku proglasio krivim. Nesreća se dogodila oko 6 sati ujutro u ulici Stjepana Radića u Šemovcima. Vozač automobila nepropisno se kretao, sišao van kolnika i udario u metalnu ogradu mosta. U prometnoj nesreći, srećom, nije bilo ozlijeđenih osoba. Policijski službenici su u Koprivnici zaustavili 19-godišnjeg vozača koji je vozio neregistriran i neosiguran motocikl, a pritom nije imao ni položen vozački ispit. Mladić je u utorak navečer oko 21 sati 45 minuta zatečen u Gospodarskoj ulici. Uhićen je i doveden pred nadležni prekršajni sud. U žurnom postupku sud ga je kaznio novčanom kaznom od 2010 eura. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se svake godine obilježava 12. kolovoza, mladež HDZ-a Koprivničko-križevačke županije istaknula je važnost ulaganja u obrazovanje, zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje mladih. Kako navode, cilj je stvarati uvjete u kojima će mladi moći graditi svoju budućnost u Hrvatskoj. Ističu vladine mjere, poput subvencioniranog prijevoza i prehrane studenata, stipendija te povećanja minimalne studentske satnice, koja od ove godine iznosi 6 eura i 56 centi neto. Kao primjer ulaganja navode izgradnju studentskog doma u Koprivnici vrijednog oko 5,3 milijuna eura. Podsjetimo, dom će osigurati smještaj za 103 studenta, a završetak radova očekuje se početkom 2027. Privodi se kraju i izgradnja učeničkog doma vrijednog oko 5,7 milijuna eura. Mladež HDZ-a poručuje da će se i dalje zalagati za obrazovanje, zapošljavanje, rješavanje stambenog pitanja i aktivno uključivanje mladih u društveni život. Svetkovina uznesenja Blažene Djevice Marije, u narodu poznata kao Velika Gospa, ove će se godine svečano proslaviti i u Koprivničkoj župi i svetištu Majke Božje Močilske. Središnje euharistijsko slavlje bit će u subotu u 11 sati, a prethodit će mu zavjetna procesija koja kreće u 10 sati od kapele Svetog Jožefa na Varaždinskoj cesti. Ovogodišnja proslava bit će ujedno i prigoda za oproštaj od dugogodišnjeg močilskog župnika monsinjora Leonarda Markača koji odlazi u mirovinu. Proslava Velike Gospe potom se nastavlja sportskim programom na Močilskoj areni. Nogometni klub Mačile tradicionalno organizira dvije prijateljske utakmice protiv Vidovčana iz Donjeg Vidovca. Program počinje u 18 sati s susretom veteranskih momčadi, dok će se seniorske momčadi sastati u 19.30. Nakon utakmica slijedi druženje uz glazbu i zabavni program. Iz nogometnog kluba Močile pozivaju sve ljubitelje nogometa, članove i prijatelje kluba, sponzore te mještane da im se pridruže u proslavi Velike Gospe na Močilskoj areni uz sport, druženje i dobru atmosferu.
2: Sport.
0: 34-godišnji vratar Slaven Belupa Antun Marković u novoj sezoni branit će boje Jaruna, treće ligaše iz Zagreba. U hrvatsku metropolu odlazi na jednogodišnju posudbu nakon što je prošle sezone bio treći vratar u prvoj momčadi Koprivničkog prvoligaša. Međutim, čuvajući leđa Čoviću i Hadžikiću, Marković lani nije upisao ni jedan službeni nastup u Supersport HNL-u, te u nedostatku minuta sreću privremeno odlučio potražiti u novoj sredini. Javljaju to i Slaven Belupa. Otkad se u srpnju 2021. vratio u Koprivnicu, Markoviću je ovo druga posudba. Prvu je odradio u drugoligašu iz Karlovca. Inače, sa Slaven Belupom, koji mu je matični klub i u kojem je napravio prve profesionalne korake i za koje je odigrao 78 službenih utakmica, ugovor ima do ljeta 2027. godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i većinom vruće. Vjetar slab, lokalno i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, a najviša dnevna od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u dnevniku koji je uredila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
2: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Laganini kroz noć. Radio Drava.

0: ću čekati na tebe. Kada ustaneš i kada kreneš, želim vidjeti tvoj smijeh. I želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Kada ostaviš mi.
2: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava.

0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava.
1: S nonih ruku smješnoga hoda vratili smo vrijeme unatrag.